داستانی جنگی پموگونی فی دکریم پومیجیکس تن سناتت دکریم پولکان این پین سرینگ چندول یعنی دکریم اکو دکزت کن این پین سرینگ چورول نجی آکاشونی لینی شد کسی تا گلزار احمد تان توپا گونی سال کنی بلتی غزل دک سناتت